životu napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste, a? Da, neko čak misli da ste nema.

0: Novim usponom na Dinaru i njezin vrh Sinjal, 1831 metar, bezbroj puta se gore popeo, onda eto išao na sve više i više vrhove i visine, a ima i puno planova. Kratko ćemo poslušati Stjepanovu i Marinu priču.
1: Prošle godine sam penjao vrh Italije, najviši Gran Paradiso, i na povratku smo svratili u Cervinio. To je gradić ispod talijanske strane Matterhorna i tu sam ga ugledao. Onako masivnog, i rekao sam tu se vraćam kad tad i da ću ga popeti, i evo tako je bilo, nisam ni slutio da će to biti baš ove godine, ali tako je ispalo. Prvo sam pomislio kako nazad, a onda ti kroz glavu prolazi, budeš pun emocija, suze krenu na oči, ostvario si nešto što nije baš toliko puno ljudi i naravno da ti bude drago. Svako jutro kad se probudite, pogledate kroz prozor i vidite Dinaru, tako da nema se tu šta puno pričati. Uvijek je bila gore i vukla me da idem prema gore i gore osjećam taj neki mir i uvijek bježim gore. Do godine, ako Bog da, Monta Rosa u najveći vrh Švicarske, Duhorspitz. Tehnički ne toliko zahtjevno kao Matterhorn, ali najveća je borba sa tom visinom opet. Jer malo je veći od Matterhorna, ali mislim da neće biti problema.
2: On je stalno po terenima, on je u vojsci, on je stalno na planini. Tako da kad on men kaže da ide na planinu, ja znam da je on siguran na planini. Tu živi, to mu je kao drugi dom. Da mi je bilo lako, nije mi bilo lako. Još kad sam počela čitati sve šta je moguće, šta se može dogoditi, ali dobro, idem, vjerujem mu. Jer znam da ide spreman na to. Da nije spreman, on se ne bi usudio na takav uspon. Knin mi je idealan grad za obitelj. Oboje se slažemo sa tim, sa prirodom, sa svime. Knin nudi sve. Vrtić i osnovnu školu i srednju školu. Dok ne izvedemo našu buduću djecu na pravi put, mislim da im u Kninu možemo pružiti sve.
3: Pa baš mi se sviđa, Vesna, što je gospođa Marija rekla da Knin nudi sve. Da, a evo ovi doživljaji o kojima smo čuli su jednostavno takvog karaktera da ih samo iskustvo zapravo može kroz iskustvo ih možemo razumjeti, a ovako samo onako zamišljati, ali teško je naći ili nemoguće riječi koje bi evo doista nam rekle kakav je to osjećaj.
0: Osjećaj, tako je, možemo samo slušati Stjepana i zamišljati kako to
3: priča je baš izgleda. Zanimljiva. Da.
0: Eto, nekako mi se učinilo zgodnim tu ljubavno alpinističku priču i podršku Marinu Stjepanu. I nemamo puno vremena, samo ću reći tko je u Šibeniku večeras 7. koncert u sklopu 27. šibenskih klapskih večeri. Na Maloj loži u 20:30 nastupaju Klapa Ultima i pivači Svetoga Jakova. Eto, toliko iz Knina. Lijepi pozdrav svima.
3: Lijepi pozdrav tebi i Kninu. 10:57 kolege u Desku sada već pripremaju, odnosno zaključuju vijesti koje ćemo čuti u 11 sati, a onda ćemo se mi uputiti prema Zadru, Rijeci, Splitu i Osijeku.

0: свечу продат рог.
1: И отучемо то, дужите не
2: Zagrebački vremeplov.

poplave i požari, veže ništa ne mogu. Okej. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavio.

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!

sam miris poznat, drag i mio, a kad svane novi dan, znam da dom sam ja usnio. Usnu rodnu kuću gledam, vjetar nosi miris juga, dušu stegnem, srcu ne dam.